0: magge yomul ci rew mi jumaay ji matna heet kura ba ñewna kadama walla magge tuba di rew mi illi aqulu wala yamilu العاجي فالمك دفر نريومي إني أقول ولا يميل العاجي فالمك دفر نريومي سرين فالمو سنجين ديندي دي دف دي ديندي كرير مجيندي مك خمال نريومي Serigne Fallou batin bereena Serigne Fallou ngamel ya feena ba xam nga siwna mbacke begal na rewmi Serigne Fallou ñewna noflay bi ñewna xiwal bayna mbacke na fu li rewmi dak na xif bi ñodina raay bi biir rabbi mbacke la boote réew mi dàq na rofle Serigne Fallou lu ñëw mu musle tagati bégle mbacke defar na réew mi gisal ma gaayi daan yàqu toor yi
1: ndeysaan
0: moo leen ko aaye mbacke ba njënd réew mi moo weesu waaja Serigne Fallou waajal na waaja fu mu jëm di gaajoo mbacke sagal na réew mi du denc banque daa fonku réew mi du dox di yor seg du ñëw mu faab teg di xaar lu jot nag mu def ci réew mi ku jooy mu naq la Serigne Fallou ku mer
2: mu
0: jooy mu naq la Serigne Fallou ku mer
2: mu
0: jooy mu naq la Serigne Fallou ku mer
2: mu
0: jooy mu naq la Serigne Fallou ku mer
2: mu
0: jooy mu naq la Serigne Fallou ku mer
2: mu
0: jooy mu naq la Serigne Fallou ku
2: mer
0: jooy mu naq la Serigne Fallou ku mer